0: Аны күне өзіңе қол жұмсағаным дұрыс болмады. Мен де көңілсіз. Ойлаған тұрмысым әрдің ойдағыдай болмады. Бүркітті баға алмайтын болды. Аң аулауға тыйым салынып, малдықты да жиіп кететін болды. Көшкенде бері қолынан соймен жүрмей, бәрі машинамен көшетін болды. Сенде мал баққың келмейді. Сонда бұл дүние осылай даму керек болды. Балам, сенде жазық жоқ. Сен жақсы баласың. Балаларым ішінде өзіңе ең разымын. Сен кімді ұнатсаң да қарсы емеспін. Бірақ осы сахарада қалып мансыздық өмірімізді жалғастырсақ деймін. Мен ойланып толғандым. Осы жазды аяқтастырған соң, сен жылқы фермаға барып, қызметіңді істе. Төкен екі баланы алып, жаңа тұрмыс көре берсін.
1: Әке,
0: мен малдарды сатып, жеңілдік болса, өзіме қалайтын тұрмыс көріп жүре білем.
1: Шүкмет, әке.
2: Садаға тұр жарсы, қозы алдында тұр. Барлығымыз жарыс майданына
0: пара бер бақ.
2: Қарай, жалғасты келе беріңіздер. Жігіттеріміздің майдан...
1: Топты жарып ортаға шық. Сен деген аушының баласысың.
0: Жарайды.
3: Қайым!
4: Қайым!
3: Қайым! Қайым! Қайым! Қайым! Қайым!
5: 这是玉吗？你这不宝石光吗？它也不值钱呐。
6: 去你的吧！你的还是金丝玉呢，是银！你是？
5: 我是什么银啊？我告诉你，我这是正宗的和田紫玉，到那里转手至少10万。你看，
6: 哎，
5: 来了，
6: 一公斤10000，
5: 一公斤。

0: 过年好，好久不见。大哥，大哥，过年好。小卖部的，来，开肩膀太美了。老太，他在那边拍照呢，你看。好好，你们聊啊。哎，先走了。
1: 他可以带着孩子嫁到我们家来，过阵子我就提亲。
2: 太好了，
1: 婚礼你一定要来啊。 你说过帮我们的话，我不会忘记的。我一定来，托肯呢？他留在牧场放羊。我也不是来玩的嘛。我和村主任还有事情呢。啊，我先走了。来，哈密特。拍拍拍。
3: Сен маған Батай досында ертіп кел дедім. Ертіп келдім. Алдыңда тұр. Айтарым болса айтпаймысың?
4: Ағай.
3: Ау.
4: Мен жүре берейін. Тағы жарысқа қатынасын.
3: Тай. Батай. Солтан, ішіңе бүккендеріңді маған айтшы.

0: ішінде өзіңе ең разымын. Сен кімді ұнатсаң да қарсы емеспін. Бірақ осы Сахарада қалып мансызлық өмірімізді жалғастырсақ деймін. Мен ойланып толғандым. Осы жазды аяқтастырған соң сен жылқы фермаға барып қызметіңді істе. Төкен екі баланы алып жаңа тұрмыс көре берсін.
1: Әке,
0: мен малдарды сатып жеңілдік болса өзіме қалайтын тұрмыс көріп жүре беремін.
1: Шүкмет, әке.
2: Садаға ту жарысы қозып алдында тұр. Барлығымыз жарыс майданына
0: бара бер бақ.
2: Қарай, жалғасты келе беріңіздер. Жігіттеріміздің майдан
3: топты жарып ортаға шықты. Сен деген аңшының баласысың.
1: Жарайды.
4: Тайм.
5: Матай,
6: 我刚刚在马场附近看见了，找不到了。哎，对，哎，别，陈主任看见了吗？啊，他在集市那边跟超哥在一起。走，帮我把这个交给他，我要比赛带不了。这啥嘛？猎枪，我爸爸说要上交给他的，比赛要开始了，我得过去了。谢谢啊。不，你这是玉吗？
7: 你这不宝石光吗？它也不值钱呐。
8: 去你的吧！你这还是金丝玉呢，是银，你是。
6: 我是什么银啊？我告诉你，我这是正宗的和田紫玉，到那里转手至少10万。你看，
8: 哎，
7: 来了，
8: 1公斤10000。
7: 一公斤。